0: Nej. Alla kvinnor som jag har pratat med som har själva fött barn, alla de säger men det är inte möjligt.
1: Nej, men det är för att de utgår från sig själva, men exakt. Alla är väl olika, tänker jag.
0: Mm. Fint att du säger det, för det verkar faktiskt vara så. Just det här som jag just berättade, att man åker in med magvred. Mm. Vad som hände 17-åriga Saga förra året. Hon ringde ambulans, för hon hade så fruktansvärt ont i magen. Fruktansvärda buksmärtor. Så pass att hon alltså ringde 112. Och i veckan nu har hon varit med i TV4 med sitt lilla barn. Mm. Så här beskrev hon vad som hände.
2: Jag hade ont i min mage. Det är det ondare och ondare. Och så ringde vi in. Och så kom det ambulans. Och sen när ambulansen var hemma hos mig då, eller hos oss, så bekräftade jag att jag var 10 cm öppen. Och att jag var gravid.
3: Och vad tänkte du då?
2: Alltså, jag var typ bara så chockad. Jag förstod ju liksom inte någonting riktigt. Mm. Det var liksom, det gick inte att ta in det alls. Mm.
1: Alltså, 10 cm, då är det krystverkan next.
0: Mm. Det var ju exakt vad som hände. Det var ju inte det. Alltså, hon var ju chockad. Hon berättade lite senare också i intervjun att hon typ inte minns någonting. Hon blev typ blackout nästan.
1: Alltså, jag fattar jobbigt för att man kanske har druckit och betett sig. Inte vet jag. Man kanske har lite ångest över det. Men också, alltså, gud vad jag skulle ge för att leva mitt liv som vanligt. Lite avundsjuk blev man ju. Men ändå inte. Alltså, jag fattar att jag inte kan säga så, men...
0: Henrik Alsterlind på TV4 frågade sen Saga om hon inte hade några tecken, eftersom så många kanske tror att en sån här sak inte är möjlig, och då sa hon så här.
2: Alltså nu så här, i efterhand när man ser typ på alltså, vissa saker så, här, så då förstår man, men det var liksom inga tecken så att okej, jag är gravid, men det var ju så här, lite alltså, små saker, men sen när man inte fick mage, det var inte så, var det så här, det gick inte att tro det.
1: Mm. Alltså de här sparkarna i magen på kvällen och den här kulan jag hade.
0: Nej, men hon berättade att hon inte hade mage.
1: Nej, jag raljerade lite, jag skojar.
0: Och även liksom om barnet nu är, jag tror det var över ett halvår gammalt, så är det som att hon liksom fortfarande är lite chockad. Lyssna på det här.
2: Jag vet inte var jag ska börja riktigt.

0: fortfarande lika chockad som hon var när hon fick veta att nej, du har inte magvred.
1: Nej, jag fattar. Men en sak som jag ska säga till alla de här kvinnornas försvar. Jag och många andra kvinnor har... Jag har ju också min, vad ska man säga, livmoder ligger inåt mot ryggen. Mm. Alltså den kan vara vinklad åt olika håll. Så att jag var ju typ 5-6 månader och det syntes inte på mig. Sen syntes det. Mm. Alltså mot 7-8-9 då började det liksom, du gick inte att dölja. Men i 5 månader, jag har en bild på mig när jag jobbar på P4 Uppland. Det är ingen ser att jag är gravid där. 5-6 månader.
2: Det är helt otroligt.
1: Ja, det är faktiskt otroligt. Ja. Så då fattar man liksom lite att det är ju mest mot slutet oftast som ibland. Och så ser vi alla olika ut, vid olika kroppsformer.
0: Man hade faktiskt också med en barnmorska, en expert på det här. Ja. Och ställde sig frågan hur det kommer sig att man liksom inte märker att man är gravid. Och då sa hon så här, hon heter Helena Kopp-Kallner.
3: Oftast är det då så att kvinnan har en kropp som gör att man kan dölja en graviditet. Det vill säga antingen att de är väldigt långa så att magen inte blir så stor. Eller att man har lite så att säga fluff runt magen från början så att man helt enkelt inte ser att man är gravid. Men det kan också vara så att kvinnan av någon anledning inte förstår att hon är gravid. Eller att hon helt enkelt förtränger möjligheten att hon kan bli gravid eller kan vara gravid. Mm.
0: Och då säger hon också att i den intervjun att de som förtränger det eller inte märker av det, de har ju heller ingen övervakad graviditet. Nej. Vilket du kan se som en risk. Men när man är gravid på det

0: historia.
1: En liten råtta.
0: Historia
1: lille råttan kom ut.
0: Som aldrig existerat, förstår du. Som liksom en vandringssägen.
1: Ja, nej, men jag tror 100%. Man skulle inte vara med så här. Nej, alltså, man ska tro på henne.
0: Alltså, jag tror 100% på henne.
1: Vi tror på henne.
0: Hon är typ fortfarande chockad.
1: Och
0: sex
1: så
0: månader
1: ung,
0: senare.
1: Då tänker man ju inte att man...
0: Nej.
1: Men kul för dem. Grattis.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Gott ist tot. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Gud är död.
2: Oj.
1: Filosofen Friedrich Nietzsche sa ju det på 1800-talet. Blev känt citat. Han menar ju inte att Gud i sig är död, utan att religionen håller på att förlora sin roll i samhället som självklar kompass och värdegrund. Välkommen till filosofi/religion och historia.

0: Agnes Balenciaga Paradise nu, Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges
3: Ekonyheter. Iran säger återigen att de stänger Hormuzsundet och att de kommer skjuta mot alla fartyg som försöker passera, det rapporterar Reuters. Det är efter att USA utfört flera attacker mot olika mål i Iran under kvällen. Den amerikanska militären skrev tidigare på X att man utfört flertalet attacker och kallar dem attacker i självförsvar. Det är efter att president Trump sagt att Iran kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och meddelade då samtidigt att attacker kommer ske under natten. Anhöriga till offren i bygghissolyckan i Sundbyberg 2023 är kritiska efter att de tre åtalade friades

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin. I Vaken med Petri och P4. Du, vi sitter här och har ganska trevlig stämning i studion.
1: Ja.
0: Men ibland så finns det, kommer du även

0: nära.
1: Mm.
0: Så jag blir så, alltså jag blir så arg i mig själv och känner mig så förorättad. Alltså jag blir så här, jag känner att någon har trampat på mig. Så jag gör ju en sån här överklagan till länsstyrelsen eller vad det är man gör, till Trafikverket. Och det tog ju månader så fick jag svar.
1: Vad fick
0: avslag.
1: Du? Nej.
0: Jag fick betala den där jävla boten. Nej. Jag blev så sur då också.
1: För det här är ju en principfråga tycker jag, när det blir så.
0: En principfråga, för vet du vad som hade hänt 2 veckor efter att jag

0: De känner mig på det här Intrum Justitia. Eller vad det nu heter nu. Svea Inkasso, eller jag kommer inte ihåg.
1: Nej.
0: Ja, det är liksom jättesvårt. Ja, det är mitt största, min största brist i livet generellt, att jag är väldigt dålig.
1: Det känns som att du inte är den som betalar räkningarna där hemma.
0: Nej, det är inte.
1: Nej. If you change your mind. Vi ställer frågan till dig. När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv? Hör av dig på 020 99 55 00 eller vakansnabela@sverigesradio.se.

Take a chance on me med ABBA här vaken med P3 och P4. Ja, jag har fått en liten smäll på fingrarna här av en person som skickar in ett anonymt mail. Get your facts right. Trafikverket har absolut inget med böter att göra, utan det är antingen polisen eller kommunen. Och jag sa faktiskt att jag var osäker, att det var Trafikverket eller Länsstyrelsen eller vem det nu var, sa jag. Men det är ju faktiskt polisen. I mitt fall var det polisen som man skickade sin överklagan till. Man måste göra det 6 månader, ja, inom 6 månader från att man har fått boten. Sen så tog det för mig, alltså det tog nog 6 månader innan jag fick svar faktiskt. Vi ska se här då. Jag har också fått ett meddelande från Monica. Hej natten, jag och min dåvarande sambo var med i en koloniträdgårdsförening för 25 år sedan. Jag betalade medlemsavgiften som jag skulle. Vi fick en påminnelse för att de inte hade sett vår inbetalning. Jag skickade bevis på betalningen och då drog de tillbaka kravet. Så det var Monicas händelse kring just det. För vi ställer frågan när du fått en felaktig bot eller räkning. Och Mårten skriver, jag har just ett ärende med ett stort amerikanskt företag. De har fakturerat mig för saker som har skickats

0: fartyg som försöker passera sundet. Och redan så ska man ha försökt attackera två fartyg som försökte passera utan tillåtelse. Det är Irans revolutionsgarde som säger det. Oklart om det blivit några skador på fartygen. USAs president Trump säger att det bara är USA som ligger bakom kvällens attacker. Israel var inte inblandat. Han säger också att bombningarna kommer att sluta snart inom citationstecken. Men han håller dörren öppen för fler attacker mot Iran.
1: Vi följer detta såklart. Igår när Lisa gick igenom dagen som kommer så nämnde hon att påven skulle besöka Sagrada Familia i Barcelona.
0: Ja.
1: Och visst har du information kring det här?
0: Det har jag. Han var där och han välsignade det högsta tornet på kyrkan. Det här är ju en kyrka som har hållit på att byggas sedan slutet på 1800-talet. Och nu så börjar man närma sig någon form av färdighet, även om det är en bit kvar ändå.
1: Jag var där för 20 år sedan. Då var man nästan klara.
0: Ja, det har väl varit så rätt länge. Men nu så har man i alla fall byggt det högsta tornet, alltså det högsta tornet mitt i kyrkan kan man säga, som är 172,5 meter högt. Det gör att kyrkan, det tornet liksom är det högsta kyrkotornet i världen. Så att det är ett litet rekord som de har, den här kyrkan Sagrada Familia. Men påven var där och välsignade det här tornet nu i en mässa under kvällen. Den här välsignelsen skedde på dagen 100 år efter att kyrkans arkitekt Antonio Gaudí avled efter en spårvagnsolycka. Och bilder på sociala medier har visat att de hade någon form av konstinstallation med drönare med färg som spelade upp Antonio Gaudís ansikte precis bredvid själva kyrktornet, att han liksom tittade på kyrktornet. Det var ganska, ganska effektfullt.
1: Spännande. Du, från det till världens största begravningsplats för
0: valar. Exakt. Det är kinesiska forskare som har hittat världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen utanför Australiens kust, kan man säga, rakt utanför Perth. Där så finns det ett 1200 kilometer långt område på mellan 4600 och 7000 meters djup ungefär, där man har hittat hundratals valskelett. Det låter inte så mycket, men forskarna har bara varit nere på några få ställen i det här

0: Det var lite udda. Så hon har alltså fått en bot på sin bil som stod trasig hemma på gården. Alltså hade det hänt mig, alltså jag hade blivit så arg. Och ja, man hade bara hoppats att du, jag hoppas verkligen Frida att du har inte skrivit hur det gick för dig, men man hoppas verkligen att du, ja, men fick rättelse och fick tillbaka din inbetalda bot. Vi har ju öppen telefon också. Vi har ett meddelande på röstbrevlådan.
1: Jag har ju fått en bot som jag tyckte, den var inte felaktig. Jag tyckte bara den var olämplig. Och det var efter elbilarna började få egna parkeringsplatser. Då har man inte en tanke på att titta på skyltar där man alltid fått stå förr. Så jag fick en bot för en sån sak. Tack, tack. Cut, cut, cut. Tell me something. You can't.